Basa kelika. Basi bele telizika. Nani abespaza. Toni fani abesilis. Ekumbu lukuti ngapake kwa wadubazuki. Kanti nati abatubesilis. Sikumbu lukuti ngapake.